0: Radio Solo. Klokken er 7:49.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 17:44. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Det her er Radio Solo. Solo.

Radio Solo. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.